tuwa na matso chala tate shui bi leji te na jima dege dayong ka tangwe nyama la ki tenso shi bi leji te yin yitse na gondru nimi wazara tepo lala tundu tenjien pami wata kapo tonan jion song chido nimi wazara nori zin yudu tenjien pami shari yin la kogor shi chong shi bi pama tenbi tenzan chun bi leji da senpa bu yin cha tongwan ringi yin tena sindu linji na Nima la ki tenso shibi, lejinda tog tupi sinru.